0: Slušate Radio Beranje. Beranje.
1: 8:39 u nastavku jutarnjeg programa. Evo još jedne servisne informacije. Neradni dani povodom obilježavanja dana nezavisnosti Crne Gore u 2026. godini su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa.

U nastavku jutarnjeg programa, evo još jedne informacije, 11. redovna sjednica Skupštine opštine Verane bit će održana u utorak 26. maja 2026. godine sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Verane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Verane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Verane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja.

0: mini flash u 9. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak 26. maja sa početkom u 11 sati u Velikoj sali opštine Berane. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Koncert gudeškog kvarteta Alegrija koju čine Ana Rašović violina, Milena Rajković violina, Ilijana Blagojević zvicer viola i Lazar Bubanja violončelo biće održan u Centru za kulturu u ponedeljak 25. maja sa početkom u 19 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Kaludra, Bastahije, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka, Marsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin, Vir, Planinski, Katun, Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika, potrebno vožnju prilagoditi vremenskim prilikama. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Mini flash u 9.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad Skupštine. Zasjedanja. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore u 2026. godini su četvrtak 21. maj i petak 22. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi i organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarade i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Neuspjeli pregovori socijalnih partnera i vlade o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta otvorili su novo poglavlje sukoba oko zarada i radničkih prava, a upozorenje sindikata da je postojeći sistem postao neodrživ, obilježila su sjednicu Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu opšti kolektivni ugovor. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, dok predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće 23. maja i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića. Procedura prijave jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađale programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj-staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjamo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj-staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068 676 613. Radionica će se održati 28. i 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludram, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Bučevinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Planinski Katun, Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika, potrebnu vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 69. godini preminuo Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović.

10 je sati i 14 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo sa jutarnjim programom do 10 sati i 30 minuta, a u nastavku evo još nekoliko informacija. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstari ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno iz fonda. Iz fonda su još kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587,266 hiljada osiguranika, dok aktivnih starijih od 100 godina u bazi osiguranika ima 106, najstariji osiguranik ima 116 godina po podacima iz sistema, a njegov datum rođenja u sistemu je 10. februar 1910. godine, saopšteno iz fonda. Prema podacima iz popisa stanovništva Uprave za statistiku Monstat iz 23. godine, prosječna starost stanovništva u našoj zemlji je 39,70. Predškolski uzrasti čine 6,85% od ukupnog stanovništva. Osnovnoškolskog uzrasta starosti od 6 do 14 ima 11,18%, dok srednjoškolskog uzrasta starosti od 15 do 18 godina ima 4,63% u ukupnom stanovništvu. Stanovništvo do 14 godina starosti čini 18,03% od ukupnog stanovništva. Radno sposobno stanovništvo od 15 do 64 godine čine 65,13%, dok stanovništvo sa 65 i više godina ima 16,84%. Evo još jedna informacija, ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti u četvrtak biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Iz nacionalnih parkova Crne Gore su svim građankama i građanima čestitali državni praznik i pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Povodom ovog značajnog datuma, kojim Crna Gora proslavlja jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti, u četvrtak ulaz u nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije je besplatan, navodi se u saopštenju.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom.
3: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad Skupštine. Zasjedanja. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore u 2026. godini su četvrtak 21. maj i petak 22. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi i organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarade i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Neuspjeli pregovori socijalnih partnera i vlade o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta otvorili su novo poglavlje sukoba oko zarada i radničkih prava, a upozorenje sindikata da je postojeći sistem postao neodrživ, obilježila su sjednicu Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu opšti kolektivni ugovor. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, dok predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće 23. maja i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića. Procedura prijave jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađale programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjamo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068 676 613. Radionica će se održati 28. i 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Bučevinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Planinski Katun Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika, potrebnu vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
3: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 69. godini preminuo Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović.

0: Oren, ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, še...
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad Skupštine. Zasjedanja. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore u 2026. godini su četvrtak 21. maj i petak 22. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarade i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Neuspjeli pregovori socijalnih partnera i vlade o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta otvorili su novo poglavlje sukoba oko zarada i radničkih prava, a upozorenje sindikata da je postojeći sistem postao neodrživ, obilježila su sjednicu Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu opšti kolektivni ugovor. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, dok predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće 23. maja i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića. Procedura prijave jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađale programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj-staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjamo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj-staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068 676 613. Radionica će se održati 28. i 29. maja. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćovac, Lužac, Veliđe, Bučevinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Planinski Katun, Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika, potrebno vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
2: Slušate Radio Berane.
0: Danas je u 69. godini preminuo Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berana.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1349. godine Državni sabor u Skoplju usvojio prvi dio Dušanovog zakonika, odnosno zakonik blagovjernoga cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. U 1498. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama uplovio u luku Calicut na jugozapadu Indije, pošto je prethodno prvi u svijetu uspio da uplovi oko Afrike. Na današnji dan 1506. godine umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo, koji je 1492. godine otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. Uprkos ogromnim zaslugama za Španiju, koja je stekla bogate kolonije, mimoišla su ga obećana priznanja i nagrade i umro je u bijedi. Na današnji dan 1799. rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova, dijela romani Evgenija Grande, Čičagorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta, Šuani i Golicave priče. U 1806. godine rođen je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od tvoraca liberalne političke teorije. Na današnji dan 1834. umro je francuski general i državnik Marquis of Lafayette, koji se od 1777. do 1781. uz američke koloniste borio za oslobođenje Sjeverne Amerike od Britanaca. U 1896. umrla je njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Evrope je popularisala djela Roberta Schumanna, za kog se udala 1840. zatim djela Ludwiga van Beethovena, Frederika Chopina, Felixa Mendelssohna i drugih. U 1908. godine rođen je američki filmski glumac James Stewart, čiju je glumu odlikovala izuzetna uvjerljivost. Filmovi Mr. Smith u senatu, Filadelfijska priča, priča o Glenu Milleru, Čovjek koji je znao previše, Vrtoglavica i Anatomija jednog ubistva. U 1922. godine najmanje 90 ljudi poginulo je kada je britanski brod Egipat potonuo kod ostrva Ušant naspram francuske sjeverozapadne obale poslije sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. U 1956. eksplodirala prva hidrogenska bomba bačena iz aviona koju su Amerikanci ispustili iznad Pacifičkog ostrva Bikini. U 1956. umro engleski pisac i karikaturista Max Beerbohm, majstor satire i ironije. U 1990. u Rumuniji na prvim demokratskim slobodnim izborima poslije 45 godina pobjedio Front nacionalnog spasa. Na današnji dan 1999. godine u napadu aviona NATO pakta ubijena 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. S dva projektila su uništena odjeljenja za neurologiju, za dječje plućne bolesti i za ginekologiju i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. U 2006. godine irački parlament izglasao novu vladu nacionalnog jedinstva. Na današnji dan 2012. godine preminuo Eugene Polly, američki inovator, inženjer, izumitelj daljinskog upravljača za televizore. Polly je daljinski nazvan, prvobitno Flashmatic, razradio 1955. zajedno sa kolegom Robertom Adlerom. Njihov izum je 1997. godine američka TV akademija nagradila Emmyjem. Polly je sa 20 godina postao inženjer, a imao je 18 patentiranih izuma. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 69. godini preminuo Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutre u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović. Sedamnaestog maja u Beogradu je u 74. godini preminula Sekulić Miomira Vukosava, rođena Popović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Zagrađu danas od 18 časova i sjutra od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Zagrađu. Ožalošćene porodice Sekulić i Popović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: radio Beranje.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1349. godine Državni sabor u Skoplju usvojio prvi dio Dušanovog zakonika, odnosno zakonik blagovjernoga cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. U 1498. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama uplovio u luku Calicut na jugozapadu Indije, pošto je prethodno prvi u svijetu uspio da uplovi oko Afrike. Na današnji dan 1506. godine umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Colombo, koji je 1400.

0: 1492. godine otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. Uprkos ogromnim zaslugama za Španiju, koja je stekla bogate kolonije, mimo išla su ga obećana priznanja i nagrade i umro je u bijedi. Na današnji dan 1799. rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova, dijela romani Evgenija Grande, Čičogorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta, Šuani i Goliceve priče. U 1806. godine rođen je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od tvoraca liberalne političke teorije. Na današnji dan 1834. umro je francuski general i državnik Marquis of Lafayette, koji se od 1777. do 1781. uz američke koloniste borio za oslobođenje Sjeverne Amerike od Britanaca. U 1896. umrla je njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Europe je popularisala djela Roberta Schumanna, za kog se udala 1840. zatim djela Ludwiga van Beethovena, Frederika Chopina, Felixa Mendelssohna i drugih. U 1908. godine rođen je američki filmski glumac James Stewart, čiju je glumu odlikovala izuzetna uvjerljivost. Filmovi Mr. Smith u senatu, Filadelfijska priča, priča o Glenu Milleru, Čovjek koji je znao previše, Vrtoglavica i Anatomija jednog ubistva. U 1922. godine najmanje 90 ljudi poginulo je kada je britanski brod Egipat potonuo kod ostrva Ušant naspram francuske sjeverozapadne obale poslije sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. U 1956. eksplodirala prva hidrogenska bomba bačena iz aviona koju su Amerikanci ispustili iznad Pacifičkog ostrva Bikini. U 1956. umro engleski pisac i karikaturista Max Beerbohm, majstor satire i ironije. U 1990. u Rumuniji na prvim demokratskim slobodnim izborima poslije 45 godina pobjedio Front nacionalnog spasa. Na današnji dan 1999. godine u napadu aviona NATO pakta ubijena 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. S 2 projektila su uništena odjeljenja za neurologiju, za dječje plućne bolesti i za ginekologiju i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. U 2006. godine irački parlament izglasao novu vladu nacionalnog jedinstva. Na današnji dan 2012. godine preminuo Eugene Polly, američki inovator, inženjer, izumitelj daljinskog upravljača za televizore. Polly je daljinski nazvan, prvobitno Flashmatic, razradio 1955. zajedno sa kolegom Robertom Adlerom. Njihov izum je 1997. godine američka TV akademija nagradila Emmy-em. Polly je sa 20 godina postao inženjer, a imao je 18 patentiranih izuma. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

jedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

dragi slušaoci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava. Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane nastavlja sa unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene medicinske opreme i jačanje kapaciteta svojih službi. Nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena na sceni Centra za kulturu u emisiji Srijedom aktuelno, ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutijih glumaca regionalne scene. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbjede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak 26. maja sa početkom 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, koja je posljednja tačka dnevnog reda

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 69. godini preminuo Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutre u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović. Sedamnaestog maja u Beogradu je u 74. godini preminula Sekulić Miomira Vukosava, rođena Popović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Zagrađu danas od 18 časova i sjutra od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Zagrađu. Ožalošćene porodice Sekulić i Popović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: radio Berenda.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1349. godine Državni sabor u Skoplju usvojio prvi dio Dušanovog zakonika, odnosno zakonik blagovjernoga cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. U 1498. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama uplovio u luku Calicut na jugozapadu Indije, pošto je prethodno prvi u svijetu uspio da uplovi oko Afrike. Na današnji dan 1506. godine umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo, koji je 1492. godine otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. Uprkos ogromnim zaslugama za Španiju, koja je stekla bogate kolonije, mimoišla su ga obećana priznanja i nagrade i umro je u bijedi. Na današnji dan 1799. rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova, dijela romani Evgenija Grande, Čičagorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta, Šuani i Goliceve priče. U 1806. godine rođen je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od tvoraca liberalne političke teorije. Na današnji dan 1834. umro je francuski general i državnik Marquis of Lafayette, koji se od 1777. do 1781. uz američke koloniste borio za oslobođenje Sjeverne Amerike od Britanaca. U 1896. umrla je njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Evrope je popularisala djela Roberta Schumanna, za kog se udala 1840. zatim djela Ludwiga van Beethovena, Frederika Chopina, Felixa Mendelssohna i drugih. U 1908. godine rođen je američki filmski glumac James Stewart, čiju je glumu odlikovala izuzetna uvjerljivost. Filmovi Mr. Smith u senatu, Filadelfijska priča, Priča o Glenu Milleru, Čovjek koji je znao previše, Vrtoglavica i Anatomija jednog ubistva. U 1922. godine najmanje 90 ljudi poginulo je kada je britanski brod Egipat potonuo kod ostrva Ušant naspram francuske sjeverozapadne obale poslije sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. U 1956. eksplodirala prva hidrogenska bomba bačena iz aviona koju su Amerikanci ispustili iznad Pacifičkog ostrva Bikini. U 1956. umro engleski pisac i karikaturista Max Beerbohm, majstor satire i ironije. U 1990. u Rumuniji na prvim demokratskim slobodnim izborima poslije 45 godina pobjedio Front nacionalnog spasa. Na današnji dan 1999. godine u napadu aviona NATO pakta ubijena 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. S dva projektila su uništena odjeljenja za neurologiju, za dječje plućne bolesti i za ginekologiju i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. U 2006. godine Irački parlament izglasao novu vladu nacionalnog jedinstva. Na današnji dan 2012. godine preminuo Eugene Polly, američki inovator, inženjer, izumitelj daljinskog upravljača za televizore. Polly je daljinski nazvan, prvobitno Flashmatic, razradio 1955. zajedno sa kolegom Robertom Adlerom. Njihov izum je 1997. godine američka TV akademija nagradila Emmyjem. Polly je sa 20 godina postao inženjer, a imao je 18 patentiranih izuma. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

Nijedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

dragi slušaoci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić, iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

jedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

dragi slušalci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berenberg.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Nja tada najmoćnije države na jugoistoku Europe. U 1498. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama uplovio u luku Calicut na jugozapadu Indije, pošto je prethodno prvi u svijetu uspio da uplovi oko Afrike. Na današnji dan 1506. godine umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo, koji je 1492. godine otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. Uprkos ogromnim zaslugama za Španiju, koja je stekla bogate kolonije, mimoišla su ga obećana priznanja i nagrade i umro je u bijedi. Na današnji dan 1799. rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova, dijela romani Evgenija Grande, Čičagorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta, Šuani i Golicave priče. U 1806. godine rođen je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od tvoraca liberalne političke teorije. Na današnji dan 1834. umro je francuski general i državnik Marquis of Lafayette, koji se od 1777. do 1781. uz američke koloniste borio za oslobođenje Sjeverne Amerike od Britanaca. U 1896. umrla je njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Europe je popularisala djela Roberta Schumanna, za kog se udala 1840. zatim djela Ludwiga van Beethovena, Frederika Chopina, Felixa Mendelssohna i drugih. U 1908. godine rođen je američki filmski glumac James Stewart, čiju je glumu odlikovala izuzetna uvjerljivost. Filmovi Mr. Smith u senatu, Filadelfijska priča, priča o Glennu Milleru, Čovjek koji je znao previše, Vrtoglavica i Anatomija jednog ubistva. U 1922. godine najmanje 90 ljudi poginulo je kada je britanski brod Egipat potonuo kod ostrva Ušant naspram francuske sjeverozapadne obale poslije sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. U 1956. eksplodirala prva hidrogenska bomba bačena iz aviona koju su Amerikanci ispustili iznad Pacifičkog ostrva Bikini. U 1956. umro engleski pisac i karikaturista Max Beerbohm, majstor satire i ironije. U 1990. u Rumuniji na prvim demokratskim slobodnim izborima poslije 45 godina pobjedio Front nacionalnog spasa. Na današnji dan 1999. godine u napadu aviona NATO pakta ubijena 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. S dva projektila su uništena odjeljenja za neurologiju, za dječje plućne bolesti i za ginekologiju i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. U 2006. godine irački parlament izglasao novu vladu nacionalnog jedinstva. U
Na današnji dan 2012. godine preminuo Eugene Polly, američki inovator, inženjer, izumitelj daljinskih

0: daljinskog upravljača za televizore. Poli je daljinski nazvan, prvobitno Flashmatic, razradio 1955. zajedno sa kolegom Robertom Adlerom. Njihov izum je 1997. godine Američka TV Akademija nagradila Emmy-em. Poli je sa 20 godina postao inženjer, a imao je 18 patentiranih izuma. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

Nijedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

dragi slušaoci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.